A gdje danas neće biti struje, vrsi ulica doktora Ante Starčevića, povremeni prekidi od 8 do 10 sati, Rtina Miočići, ulica Mirka Miočića, povremeni prekidi od 11 do 14 sati, put Torova ulica na otoku Viru od 12 do 14 sati, cijelo naselje Suhovare od 8.30 pa sve do 14 sati, Jović i to na istočni dio od 8 do 11 sati, što se tiče Poličnika, dio naselja uz magistralu i istočno od magistrale danas bez struje od 8.30 do 14, te u Vrsima još ulica put Vrtlina, povremeni prekidi od 10 do 12 sati.

A gdje danas neće biti struje, krećemo s vrsima, ulica doktora Ante Starčevića od 8 do 10 sati, Ertina Miočić i ulica Mirka Miočića od 11 do 14 sati, put Torova na otoku Viru od 12 do 14 sati. Što se tiče Suhovara, cijelo naselje bez struje od 8.30 do 14 sati, istočni dio Jovića od 8 do 11 sati, u Polišniku dio naselja uz magistralu i istočno od magistrale od 8.30 do 14 sati, te u Vrsima ulica put Vrtlina povremeni prekidi od 10 do 12 sati.

0: Terms and Conditions. Jedan je od singlova koji je Bliss posljednjih mjeseci izbacio u prvi plan nove britanske dance generacije, a Bivi mu sad daje tvrđe i klubski usmjereno izdanje.
1: Remix zadržava prepoznatljivu zaraznost originala, ali ga gura prema kasnim setovima kroz naglašen ritam i veću produkcijsku napetost.
0: Nakon milijuna streamova i snažnog odjeka na društvenim mrežama, Terms and Conditions pokazuje da ima dovoljno karaktera za više od jednog života.

0: Blues Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar.